ngon nan rota ke Maisia detaya yo. Pameni garawakin naikai o ena punti meto amerin na pera meki be agua ni po ibukin teroro to wana meto wana. Ibukin diki rongorongona reita ke meo bisente pota ke nakawa ipairiki ke yampo de nampa e suwa ni meo wakia. Wo wato wana akia ruwaiwa ruwaiwa ke suwa ni meo wakia wo wato wana ni meo wa wo wana ni meo wakia.

Yo na pete te pupusi ya kangai te akan na yo meuri efa me itinan bai nain. Ta yo ka kua ki kan katanga te kona re te roron dikira ke. Te meu puaka. Ta yo ka pasena ka meura ye ta yo ka. Yo am pupusi ngo ya kua tangiria ke yo sena. Kata ya manura to korana yo kana ngai ya pa kuna me ko apa ni ngai roya ko tangiria ke yang kana arona pasagi ko ma pendeta ke. Dikaki. Ayer menam tapi kan ne kona te tikro ayer ki mekan.

M-Pesa Agent na ko imi business yon sa tarawa on top ke ye yana network Vodafone kam na meuri ko kaina ho ni kare kare kam kare kemani dari kin pain na store gana ko riki pa M-Pesa Agent ko konan po ke customer ipo kin na ya kare ne mane po mane nte tayare kaina no ye ina nam community yane mai kam ne aina konan de kam kare kemani mem tayane ne kare ne mane o po mane ake ya ko karoya na ko nam customer sina kata ro de training ya ke bona on tauro ni po ke ko ipo kin kapira nam kare kira ke yo pa na ke am ka nga nga ke am daro me ye kata ye po ki ara po no me tapa ene de kate mane kare yona na ke kapunga na ra patan te mane ipo kin te tairian ke ka wa kira na ya mane ni kapunga na aya tare po kana ko tauro ai pa ko kan ti ki paten paisa agent a tare po ni ara nam pa aya ke bona e wo wa a ke wo wa ke tare po na ko ni su wa te nu ta wa na a wa ke a ke wo wa ru ai wa ke su wa te nu wa ke awa kia kia wanuan meawa ipukin pokam. M-Pesa te sakatipitia makuri inanon meawam.